0: schiepel doek, aschkumuk.
1: Schiepel doek, aschkumuk.
0: Schiepel doek, aschkumuk. Aschkumuk. Правильно.
1: Schiepel doek, aschkumuk.
0: Ex-Bitchy Kemler forever.
2: Радио Чипльдук навсегда. Ашкумук. Forever. Такой расклад.